tuna kan ngai thak ta kha cholawa fak che ka du ti la ester wala lun sang sakani tuna chuan kan thinlung kan hlana che ti hla kan ngai thavele thunga he la hi rk lal du kimasak ani ilo ngai thang u.